Ancha sfunda takoyo, Što su noć dana u nas, Što pijan čuke krepka, On ne joj zasnu.